0: ایک اور خوبصورت سا نغمہ آپ نے سنا ندیم شاون کی موسیقی میں، سمیر کے لیرکس پر. 1991 میں سڑک آئی تھی جسے ڈائریکٹ کیا تھا مہیش بھٹ نے، سنجے دت، پوجا بھٹ اور سدا شیو آمر پورکر. دا سانگ از اے کرائی آف ڈسپیئر، دا وائس دیٹ یو فیل ابینڈن بائی دا ورلڈ، دا ہانٹنگ میلوڈی اینڈ دا ہارٹ فیلٹ لیرکس. ہے نا کمال کی بات، یہ گانا اصل میں ایک پلی ہے. اٹس جسٹ دی فریجلٹی آف دا لائف اینڈ دا اسٹرینتھ آف لو ان دا ڈارکسٹ ٹائمس. سڑک مہیش بھٹ کی موسٹ سکسیزفل فلموں میں سے ایک ہے جس کے لیے انہیں جانا جاتا ہے. کافی انٹینس پرفارمنسز رہی ہیں. سدا شیو آمر پورکرز پورٹریل آف دا ولن مہارانی بیکم آئیکانک، ارننگ ہم دا فلم فیئر اوارڈ. دا ساؤنڈ ٹریک بائی ندیم شراون واز اے چارٹ بسٹرز. رہنے کو گھر نہیں، اسٹینڈنگ آؤٹ ایز دی ایموشنل کور آف دا فلم. تو دوستو، آج مہیش بھٹ کا جنم دن ہے اور انہوں نے ڈھیر ساری فلمیں بنائی ہیں. ان کی ایک لیگیسی ہے، ان کی ایک پرسنل لائف ہے اور پولیٹیکل ویوز بھی ان کے رہے ہیں، کیونکہ وہ سیکولرزم کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اور ان کا پروفیشنل کریئر ایک بڑا بے باک اور خوشگوار ہے. تو اسی پر سنتے ہیں ایک اور نغمہ، اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.

اردو پروگرام نیرگ میں آپ کی آرزو نور افشاں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتی ہے۔ سامعین، آج کے پروگرامز میں شامل ہیں حرف تابندہ، اس کے علاوہ گیت سریلے

اگر ہر شخص صرف اتنا عہد کر لے کہ یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے, یعنی سب کی کسی پر ڈالنے کے بجائے ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف ہماری ذمہ داری ہے, ہر کوئی اگر ایسے سوچے گا تو یقیناً ہمارا ماحول بہت صاف ستھرا ہونے میں دیر نہیں لگے گی. صفائی صرف خوبصورتی کے لیے ضروری نہیں بلکہ ہماری صحت کے لیے بھی بے حد اہم ہے. گندگی سے یعنی مچھر اور مختلف جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو کئی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں, یہ سب تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس طرح پلاسٹک اور دیگر غیر ضروری اشیاء کا استعمال ہمارے ماحول کو نقصان پہنچاتا ہے. جب پلاسٹک ندی نالوں اور سمندروں میں پہنچتا ہے تو آبی حیات بھی متاثر ہوتی ہے. ہمیں صرف صفائی کرنی ہی نہیں بلکہ گندگی پیدا کرنے کی عادت کو بھی ختم کرنی چاہیے. ضرورت کے مطابق چیزیں استعمال کریں, پلاسٹک کا استعمال کم کریں, قابل استعمال اشیاء کو دوبارہ استعمال کریں اور کچرے کو مناسب جگہ پر رکھیں. یہ سب کرنے سے ہی یعنی ہمارے ماحول کو ہم صاف ستھرا بنا سکتے ہیں.

صفائی کسی ایک فرد، ادارے یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی زمین کو بھی صاف رکھنا چاہیے کیونکہ پوری انسانیت کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر کا جس طریقے سے خیال رکھتے ہیں، ہمیں آس پاس کے ماحول کا، ہمارے گھر کے باہر کے ماحول کا، اور جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، وہاں کے ماحول کا، یعنی ہر جگہ کا، جہاں سے بھی ہم گزرتے ہیں، اس جگہ کا ہمیں، اس جگہ کی صفائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا اگر ہم کریں گے، یعنی ہر فرد ایسا کرے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ ماحول ہمارا، یعنی ہمارا دیش بہت زیادہ صاف ستھرا نظر آنے لگے گا، اور یہ ہم سبھی کے لیے فائدہ مند ہے، ہم سبھی کی صحت کی ضامن ہوتی ہے صفائی۔

سائنسدانوں نے زلزلے کی لہروں، چٹانوں، آتش فشاں اور دیگر سائنسی شواہد کی مدد سے زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔

حد تک تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر زمین کا مغناطیسی میدان یعنی میگنیٹک فیلڈ موجود نہ ہوتا تو ہماری فضا اور سطح پر زندگی کے لیے حالات بہت ہی مختلف ہو سکتے تھے۔

زمین کا اندرونی مرکز یعنی انر کور، زمین کے سب سے اندرونی تہ کو اندرونی مرکز کہا جاتا ہے، زمین کا سب سے گہرا حصہ ہوتا ہے۔ اندرونی مرکز بھی بنیادی طور پر لوہے اور نکل پر مشتمل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت انتہائی بلند رہتا ہے، لیکن حد دباؤ کی وجہ سے یہ حصہ بنیادی طور پر ٹھوس حالت میں رہتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ اندرونی مرکز کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہونے کے باوجود وہاں موجود مادہ بیرونی مرکز کی طرح مایع نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ زمین کے اندر موجود انتہائی شدید دباؤ ہے۔ اندرونی مرکز زمین کے مرکز میں واقع ہے اور اس کے گرد بیرونی مرکز موجود ہے۔ زمین کی یہ تمام تہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ زمین کے اندر موجود حرارت اور مادے کی حرکات سطح زمین پر ہونے والے کئی مظاہر کو متاثر کرتے ہیں، جیسے

سامعین، زمین صرف ایک سیارہ گیند نما سیارہ نہیں بلکہ اس کے اندر ایک پیچیدہ اور حیرت انگیز نظام موجود ہے۔ کرسٹ میں رہنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے، مینٹل زمین کے اندرونی حرکات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیرونی مرکز زمین کی مقناطیسی میدان کی تشکیل دیتا ہے، جبکہ اندرونی مرکز زمین کے انتہائی گہرے اور گرم حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہی چند معلومات اور گیتوں کے ساتھ ہمارا پروگرام گیت سریلے گاتے جا اب ختم ہوا۔

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be able to address fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
1: Dhanyavad Rajesh, aur namaskar shrotaon. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai, aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. خیال رکھیں کہ ہم کسی خاص میوچل فنڈ سے سمبندھت سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے اپنے سوال پوچھنے کے لیے آپ ان نمبروں پر فون کر سکتے ہیں 2331-4444 2331-0481 اور 2371-7106 شروتا اس سے پہلے اسٹڈی کوڈ 011 بھی ڈائل کریں آج کی خبروں پر چرچا کرنے اور شروتاؤں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں میوچل فنڈز ایکسپرٹ سنیہا سوری. سنیہا, مارکیٹ منتر میں آپ کا سواگت ہے.
0: ویلکم سنیہا.
2: تھینک یو.
1: پہلے ہیڈ لائنز کے ساتھ راجیش.
0: ایران سیز سٹریٹ آف ہارمز ول ریمین کلوزڈ انٹل کنڈیشنز آر میٹ. فورن پورٹ فولیو انویسٹرز وڈرا نیئرلی 21,000 کروڑ روپیز فرام انڈین ایکویٹیز ان سپٹمبر سو فار. اینڈ ان بلین مارکیٹ Gold and silver prices rise last week.
1: ایران نے کہا اس کی شرطیں پوری ہونے تک ہارمز

محبت میں نوک جھونک نہ ہو تو پھر پیار میں وہ مٹھاس کہاں. کبھی کوئی روٹتا ہے, کبھی کوئی مناتا ہے, اور اسی بہانے پیار کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. بس ڈر یہی رہتا ہے کہ کہیں یہ شرارتیں دنیا کی نظروں میں نہ آ جائیں.